0: קודם כל, בוא נגיד ככה. צריך לחיות את המציאות. יש מציאות, וכרגע אנחנו במקום אחר, מדברים עלייה, אבל אנחנו כרגע רחוקים מזה. העניין הוא שזאת ליגה של 3 נקודות, לטוב ולרע. מה זה אומר? אתה מפסיד 3 נקודות, והקבוצה שלמעלה עושה את 3 נקודות, אז אתה מרגיש שזה ברח לך. מצד שני, שקבוצה למעלה מפסידה 3 נקודות, ואתה מרוויח 3 נקודות, אתה מרגיש שאתה חוזר לעניינים. הליגה עוד ארוכה מאוד, בשנה שעברה פועל רמת גן, אם אנחנו נלך אחורה, יכול מאוד להיות שהיו עם פחות נקודות מאיתנו בשלב הזה.
1: נכון.
0: צריך לבדוק את זה. דברים קורים. אוקיי, צריך כל הזמן להאמין, וכל הזמן ללחוץ על הגז, ולא להיות דרמטי. נכון, הפסדנו נקודות נגד אקו, זה לא נעים. והצגנו גם יכולת לא משכנעת, וצריך לשים את הקלפים על השולחן, אבל מצד שני בלי דרמות. נגד, אם עכשיו ננצח את ראשון, אז מה? אז אם זה היה הפוך, אם ננצחים את אקו ותקו נגד ראשון, אז זה היה יותר טוב. ובסוף, סך נקודות זה, ככה צריך
1: להתקל על זה. אני מבין, השאלה האוהדים, האלה מסביב, ההנהלה, הבעלים, הם גם מאמינים כמוך שצריך את לאט לאט ואת הזמן, אבל זה שתי גישות שונות. נקודה אחת חיובית שתיקח במשחק מול אקו,
0: נקודה אחת חיובית שאני אקח מהמשחק נגד אקו, שלמדתי עוד את הקבוצה.
1: יפה.
0: זה הדבר שאני אקח, ואני חושב שזה דבר חשוב בסופו של דבר למצוא את המתווה הנכון.
1: אני שמח שאתה איתנו שוב בליגה הלאומית, עם כל הכבוד למנהל מקצועי, אתה צריך להיות על הקווים ככה ש... אתה יודע, אני שאל אותך תמיד דוגרי, ללא...
0: ואני גם תמיד יענה דוגרי, אין מה לתחתש, אנשים לא טיפשים וצריך להגיד את האמת תמיד.
1: אין פילטרים אצלך בטלפון אתה.
0: כן.
1: יופי, אלדד שביט ואנה של אקו בהצלחה. של רני,
0: של רני. של רני, כן.
1: ביי, להתראות.
0: יאללה, תודה, ביי.
1: אידן, אלדד שביט יקול, דאמן סאוג'יב עקול אל אסאלה, ואנה אקול אינו الفريق בחאג'ה בעד אילה שגול. ליש الوحيد اللي كسبته في المباراة, אינו אנה عرفت الفريق الرنا واكثر, واضح انه في انا تركيبي من افضل اللاعبين الموجودين في الدوري, ولكن محتاج شوية وقت. حكيت له الوقت مش دائما موجود, في ضغط, في جمهور, في مدير الفريق, قال شوي شوي الامور رح تكون تمام, والمباراة القادمة امام ريشون لتسيون. وبنقول مبروك مبروك لإخاء النصري في أول مباراة للمدرب أدهم هادي. عادوا الشباب بكل النقاط من مكابي هرتليا, مباراة في غاية الصعوبة, ومعنا الكابتن أمجد سليمان. هلا يا أمجد, يعطيك العافية.
2: الله يعافيك حبيبي.
1: قبل أن نحكي على المباراة, بفتح الفيسبوك اليوم الصبح بتطلع لي صورة, شكرا يا كابتن, نص شهر 10 قبل 7 سنوات أمجد سليمان يعتزل.
2: والله
1: وعملوا لك حفلة وهدايا, شو اللي صار؟
2: لا مظبوط, كان في مركز فترة شوي صعبة علي من ناحية إصابات ومن ناحية هاي, فوصلت لقرار أنا والإدارة وقتها إنه أعزل وأسلم الفريق, يعني أكون منكال الفريق
1: مدير عام.
2: وهذا الإشي المدير كده على الفريق, وهذا الإشي ما كانش لفترة طويلة. كنت أنا بعد عملية وكان عندي أوجاع بالبطن, وبالآخر من بعد لما الفترة اللي أنا قعدتها أجت فترة صعبة على الفريق, وأنا يعني رجعت من الإصابة, وكنت حتى بعد الإصابة موجوع كتير. تعافيت بهالفترة اللي أنا كنت قاعد فيها برا, الفريق ما قدرناش نحصل على نقاط, وكان في بعد الحمد لله وقتها بعد فيه قوة, فعودنا قررنا انه لا ارجع.
1: امجد بحكي على 7 سنوات, يعني نص مسيرة لاعب, وصدقني رجعت اقوى. ما شاء الله عنك, والله رجعت اقوى
2: الحمد لله. واليوم بالرسالة اللي انت بعت لي اياها, وانا بقول لك انه رجعت اقوى من اول والحمد لله. هذا كله بس بهدف واحد, انه الفريق الاخير يمشي, بس عشان يمشي بالطريق الصحيح. يعني أمجد, اليوم احنا يعني كل اللاعبين قاعدين ناتي قد ما بنقدر على فوق طاقتنا وفوق صحيح. اياتك اشي اللي الفريق بس ينجح ويمشي بالمسار المضبوط. الحمد لله.
1: الحمد لله, احنا دائما سعيدين نشوفك لكمان سنوات وسنوات, وان شاء الله هيك العيلة دائما تصلك وتشوف مباريات, وشوف دائما ابنك معك وتسلمه. أكيد. ان شاء الله شارة الكابتن للفريق القادم. جيتوا بعد خسارتين, حالة نفسية شوي تعبانة, مدرب جديد قلتوا من هرتسلية رح نرجع بس ب3 نقاط, وعملتوها.
2: اكيد طول بعد لعبتين خسارة, يعني اجى الوقت انه نغلب, مع انه الاخر لعبتين مش كانت لعبتين خسارة, لعبة كانت
1: واحدة كانت تعادل على الاقل,
2: تعادل مع فريق اللي هو قوي, والفريق الثاني بتعرف انه بعد ما عنا في مشكلة بالوسط العربي, بعد ما بنعطي لعبة منيحة بنيجي بتعرف النفسية عالية, فكان كنا نقول يعني على الورق احنا راح نغلب المدعيم بالبيت, وهذا اكبر غلط اللي احنا